0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перебуваючи на літньому відпочинку у Кастель Гандольфо, папа Лев XIV завтра спожиє обід із убогими римської дієцезії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення, які стосуються перебування папи у Кастель Гандольфо та оголошення теми «Послання Святішого Отця на день молитви в намірі піклування про створіння». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур, сестра-служабниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У селищі Лаудато-Сі, освітньому осередку, присвяченому дбанню про цілісний розвиток і піклування про створіння, що діє на території папських садів у Кастель Гандольфо, на зустріч з папою Левом XIV знову зберуться представники уразливих верств населення. Захід відбудеться у суботу 11 липня. Він натхнений схожою ініціативою, що відбулася 17 серпня минулого року. Програма зустрічі, на яку запрошені приблизно 200 людей з римської дієцезії, що живуть у соціально вразливих контекстах, передбачає ранкову святу месу згідно із текстами в намірі охорони створіння, зустріч та фуршет, екскурсію з гідом для ознайомлення з селищем Лаудато-Сі. Заключним моментом стане спільний обід з папою Левом XIV. Минулого року в ініціативі «Обід з папою» взяли участь убогі дієцезії Албано. Як зазначається в комюніке селища, акція стане щорічною. Щороку одна з дієцезій буде запрошена залучити людей, які перебувають у стані вбогості, біженців, мігрантів та інших осіб, що живуть у соціально вразливих умовах, запропонувавши їм провести день серед краси Божого створіння та надавши можливість зустрітися зі Святішим Отцем. Цьогорічний захід має особливе церковне значення, оскільки є результатом співпраці між Центром підвищення кваліфікації Лаудато-Сі, що опікується селищем, Дикастерією служіння милосердя та Римською дієцезією. Зазначені вище інституції спільно підтримують і єдину душпастирську ініціативу, залучаючи до неї провідні церковні та громадські організації, які щодня опікуються вразливими верствами населення Вічного міста. Селище Лаудато-Сі було створене, щоб показати, що охорона створіння та піклування про людину – це єдина місія, зазначив кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор Центру підвищення кваліфікації Лаудато-Сі. Після Лампедузи цей день є новим етапом шляху папи Лева XIV до соціальних периферій. У селищі Лаудато-Сі Святіший Отець зустрінеться з людьми, які перебувають у вразливому становищі, ще раз підтверджуючи, що церква покликана бути присутньою там, де людська гідність вимагає уваги, близькості та надії.
1: Ми бажаємо, щоб Святіший Отець добре почувався тут, у Кастель Гандольфо, щоб він міг відпочити та реалізувати те, що він сам визначив як мету свого перебування – молитва, відпочинок, читання та спорт. Такі побажання висловив отець Тадеуш Розмус, настоятель папської парафії Святого Томазу да Віллановова в Кастель Гандольфо. В інтерв'ю ватиканським медіа польський салезіанин розповів про перші дні відпустки папи, згадуючи минулого річний візит та описуючи хвилювання мешканців з приводу повернення Святішого Отця до Апостольського палацу. Насамперед отець Тадеуш висловлює вдячність за те, що під час свого першого привітання з балкона Апостольського палацу Лев XIV особисто згадав про пароха та парафіяльну громаду. «Для мене це було величезною несподіванкою. Я сприйняв це як визнання цінності нашої папської парафії. Хоча ватиканські структури, що розташовані тут діють автономно, згідно з канонічним правом, парафія та її парох відіграють важливу роль. Це був дуже гарний жест Святішого Отця щодо всієї нашої громади. За словами пароха, цьогорічне перебування має інший характер, ніж торішнє. Папа вже заздалегідь оголосив, що хоче провести цей літній час у Кастель Гандольфо як справжній відпочинок. Ми не маємо особливих очікувань, просто хочемо, щоб йому тут було добре і щоб він міг спокійно провести цей час відповідно до своїх бажань, сказав він, додаючи, що вір'яни з радістю чекають насамперед на молитву Ангел Господній та інші можливі зустрічі, які анонсував сам Лев XIV. Отець Тадеуш також розповідає про зустрічі з папою під час частих візитів до Кастель Гандольфо протягом останнього року. Майже щотижня Святіший Отець приїжджав до Вілли Барберіні в понеділок після обіду і залишався там до вечора. вечора наступного вівторка, а ввечері, виходячи з резиденції, зупинявся, щоб привітатися з паломниками, які збиралися перед нею, або поговорити з журналістами. Як парох я мав нагоду обмінятися зі Святішим Отцем кількома словами, передати йому деяку інформацію або просто привітатися. Це були дуже гарні моменти, під час яких відчувалася його батьківська близькість. Поринувши у спогади, священик розповів, що особливе місце в серцях мешканців Кастель Гандольфо займає Іван Павло ІІ. У неділю я бачив людей зі сльозами на очах. Багато хто згадував своє дитинство, коли папи регулярно приїжджали до Кастель Гандольфо. Багато говорили про святого Івана Павла ІІ. За його словами, повернення Лева XIV оживляє ті спогади і дарує людям відчуття, що ця прекрасна папська традиція триває і досі. Цьогорічна відпустка папи збігається також із важливою річницею, адже у 2026 році виповнюється 400 років від початку традиції літніх переїздів пап до Кастель Гандольфо, яку започаткував Урбан VIII у 1626 році. Разом із дієцезією, міською владою та парафією ми готуємося до відзначення цієї річниці. Це надзвичайна нагода, підсумовує отець Тадеуш Розмус, щоб згадати 4 століття присутності наступників святого Петра в Кастель Гандольфо та підкреслити важливість цього місця в історії церкви.
0: Надія, гостинність, інклюзія – саме ці почуття натхнули організаторів ініціативи «Обід з папою», яка 11 липня відбудеться в папських садах Кастель Гандольфо. Це місце, що є дуже цінним, оскільки було закрите для світу протягом 400 років, а потім відкрите папою Франциском, і сьогодні повністю відкрите папою Левом, приймає цих людей, які для нас є почесними гостями, підкреслює в інтерв'ю для ватиканських медіа Донателла Парізі, координаторка з питань комунікації Центру підвищення кваліфікації Лаудато Сі. Ранкову святу месу очолить кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор центру, у співслужінні з префектом дикастерії служіння милосердя архієпископом Луїсом Марі де Сан-Мартіном. Послання полягає також у тому, що церква має стати дедалі відкритішою для всіх, насамперед для тих, хто живе на екзистенційній периферії. Про це папа Лев неодноразово нагадує, і ми також розглядаємо цю подію як етап, що слідує за візитом на Лампедузу, де Святіший Отець привернув увагу всього світу до цього невеликого острова в центрі Середземного моря, який став мимовільним свідком тисяч смертей у морі, людей, які шукають кращого майбутнього. Отже, сьогодні ми перебуваємо напередодні події, зазначила Парізі, яка знову підтверджує, що церква відкрита для кожного і є сім'єю, спільнотою та безпечним притулком для тих, хто зараз

0: Але ще я б хотіла сказати всю церкву своєю присутністю та своїм прагненням іншого бачення суспільства, бачення, яке саме з крихкості робить нову силу для наших громад, наголосила Донателла Парізі.
1: Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Ці слова з книги Ісаї обрані як тема послання папи Лева XIV на черговий Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначатиметься 1 вересня 2026 року. В центрі уваги цьогорічних роздумів – зв'язок між збройними конфліктами та погіршенням стану довкілля. Як зазначається у повідомленні, таке погіршення є, з одного боку, серйозним порушенням нашого обов'язку дбати про створіння, а з іншого – довгостроковою загрозою для життя сотень мільйонів людей. Поширене сьогодні усвідомлення численних зв'язків між війною та природними ресурсами не призвело ані до створення відповідних інституцій, ані до прийняття відповідальних рішень, спрямованих на запобігання війнам та мирне врегулювання спірних питань. Тож тема, яка відображає пророче видіння Ісаї, в якому зброя перетворюється на сільськогосподарський інвентар, закликає надавати перевагу розвиткові та сталості, а не насильству та руйнуванню.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії отцем Романом Островським та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Нещодавно вони здійснили турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати в час війни, а також про пошук Бога та надії. Пропонуємо вам послухати третю частину нашої розмови, в якій брат Назарій Жеплінський розповідає про своє завдання в семінарійному театрі, а ректор, отець Роман Островський, говорить про те, як діє семінарія в умовах війни.
3: Мене звати брат Назарій, належу до Лондонської єпархії. Зараз завершив 4-й курс у Києві і буду продовжувати навчання уже в Лондоні, в новоствореній семінарії імені патріарха Любомира Гузара. У даній виставі, як і у всіх попередніх, виконую роль технічного, скажімо, працівника. Я є відповідальним за світло. І роль полягає в тому, щоб створити атмосферу, як світлову, так і дуже полюбляємо дим. Воно додає об'ємності такої картини. Мені завжди дуже цікаво спостерігати за людьми, коли ми приїжджаємо в те чи інше місто, до людей знайомих, також і незнайомих. На початках, коли ми їздили із виставами, більшість людей сприймала нас, скажімо, як аматорів, які, ну, показують якийсь такий концерт, ну, приїхали щось показати, тобто, і кожного разу, де б ми не були, тобто, чи це міста України, Заходу, Сходу, чи це зараз тут у Європі, усі люди змінюють своє розуміння і уявлення, тобто, як і про нас, семінаристів, так і загалом, тобто, про те, що ми робимо. Вони виходять з такими глибокими переживаннями, діляться. Дуже багато людей говорять, тобто, що вони ніколи не могли думати про ті чи інші сенси, які ми до них намагаємося донести. Ми, семінаристи, не займалися цим попередньо. Тобто це є, скажімо, те, чим людина горить і те, що вона хоче виявити. І тому я вважаю, що коли ти робиш те, чим ти гориш, воно обов'язково має свій плід. Мені буде дуже не вистачати і не лише театру, і цієї спільноти, тому що це був один із найкращих досвідів в моєму житті, який я міг лише запізнати. Я дуже багато внутрішньо змінився через семінарію, дуже багато чого переосмислив.
4: Брат Назар Леплінський і Олег Олей, вони така, скажімо, екіпа, якої не видно в самій виставі, тобто вони не присутні, бо є оці наші актори, але вони супроводжують весь оцей технічний процес. Насправді, вони роблять дуже багато, бо все те, що є на сцені, щоб воно запрацювало, мусить бути руки. Руки і розуміння, розум тих, хто це робить, і вони це супроводжують, все світло, звук, всі спецефекти, все це збирають, розкладають, складають потім в бус, бо ми все привезли своє собою, тобто повністю всю апаратуру, всі колонки, шнури. Але насправді це дуже добре, бо вони знають цю апаратуру.

0: Вона працює так, ну, якісно, тому ми спокійні. Тому я дуже вдячний Олегу і Назару за те, що вони взяли на себе цю таку складну, невидиму для глядача, але дуже важливу роль в забезпеченні цього всього. Без цих, ну, би воно не звучало, і глядач би не отримав цієї естетичної насолоди від сцени. Вона була б дуже така, ну, маловимірна. Думаю, що Київська семінарія – це, як на мене, дуже смілива семінарія, це всім завжди кажу, бо якщо подивитися от з точки зору соціології, антропології, почитати дослідження, всі говорять про так звану інфантилізацію сучасної молоді в Європі і світі. Тобто, що людина дуже довго навчається, вона довго залежна від батьків, потім через брак коштів цього вона не може від них сепаруватися і не може купити там житло. І тому це її дорослішання, воно приходить дуже пізно. Люди відповідно, дуже пізно укладають шлюби, якщо укладають, народжують дітей, все це сунулося. В Україні процес є протилежний. У нас дуже швидке дорослішання, але не з нашого бажання, бо ми так хочемо, а через війну. Бо війна ставить дуже жорстокі, дуже конкретні запитання. Запитання життя і смерті. І ти не можеш дитячо усміхатися і вдавати, що їх немає, бо кожен день хтось гине. І ми знаємо, і це наші рідні, знайомі, друзі, і це на нас накладає відбиток. І тому, в принципі, семінарія – це всі процеси, які відбуваються, вони на кожного накладають відбиток. Наприклад, коли є вночі бомбардування Києва і околиць, всі ми на ранок стоїмо дуже поломані. Просто фізично тіло, тобто один з персонажів про це говорить, про цей біль закритий в тілі, він відчувається. Тобто ти не можеш нормально день проживати, бо ти от весь перебитий, так би мовити. І тому, але це дуже важливо передати, бо просто, як ти розповідаєш, це одне. А коли це є в сцені, власне, в діалогах, то це починає проживатися по-іншому. І тому, чим важлива ця вистава, бо людина немовби отримує доступ, де про неї вже говорять, вона себе може зчитати і, відповідно, зробити якісь висновки. І справді, або піти на діалог, як ті одні з персонажів, або закритися, так, як робить цей останній, про яку розказував нам брат Степан. Ось, і тому справді в семінарії в Києві є можливість проявляти ініціативу. Я взагалі вважаю, що сучасний семінарист, він має бути ініціативний. Пасивний семінарист, він не є семінаристом. Тобто це означає, що він нічого не зрозуміє, бо жоден єпископ, там, протопросвітер вам не запропонує, що робити. Бо в нас, в Україні, особливо ця частина, де ми готуємо майбутні священики, вона є дуже особлива. Там немає чітких, зрозумілих параметрів, що і як за чим робити. Кожне містечко, село, район, екзархат мають свої особливості. І те, що можна робити в Одесі, не підійде робити в Запоріжжі. Те, що роблять в Луцьку, не зможуть робити в Харкові. І тому здатність креативити в доброму значенні, чи це є вистава, чи це є проповідь, чи це є зустріч з людьми, вона має бути інша. І тому семінарист сучасний має бути адаптований до цього. Він не може чекати конкретних інструкцій, от як, крок за кроком, що я зроблю. Нема такого. Наше життя в Україні – це життя на сьогодні. І справді ми навіть як семінарії плануємо навчання, там на семестр ми закладаємо цей. Ми все рівно живемо тижнями. От той тиждень прожили, слава Богу, добре, плануємо наступний. Ну, бо насправді в далеку перспективу дивитися, ну, дуже складно, реально у нас нема. Ну, і плюс, їдучи з тим театром, одна з наших також завдань – це також допомогти і семінарії. Ну, тобто, якщо так брати, ми намагаємося залучати, зустрічатися з добродіями, з тими, хто готовий підтримати семінаристів, надати стипендію, бо питання коштів, ну, попри все, навіть їду чи по італійських дорогах, ми змушені за них платити, розумієте? Тому і ми говоримо, розповідаємо про ці речі. Наприклад, нас от зима, оця, що була така дуже жорстока, де було -25, -30, ми розпочали набагато пізніше навчання, тому що ми не мали змоги вчитися, бо не було по 25 годин, не було світла. Це означає, що все ставало, і ми тільки завдяки генератору трошки прогрівали, і все рівно було холодно. Я жив в семінарії, то я спав в двох штанах, знаєте, в трьох піджамах і в шапці. Ну, було холодно, в принципі. Це брати всі проживали. І тому ми пізніше розпочали, бо нам вдалося знайти завдяки блаженнішому Святославу жертводавців, котрі нам пожертвували і так звані інвертори, і величезні такі батареї, які нам давали до 8 годин, що ми могли самі себе забезпечувати на мінімалках. Такої ідеї, щоб повністю закрити семінарію, ну, неможливо, це нереально. І зрештою, формація передбачає постійність. Потрібна постійність, і ці навіть виклики, насправді, вони були дуже болючі. Це було видно, відчутно по внутрішньо по семінарії, наскільки от такий дух, знаєте, як то кажуть, все. Нині, я знаєте, він був присутній. Але ми це пройшли, і я думаю, вже потім з цієї перспективи пройденого шляху, я розумію, наскільки це було важливо, оцей досвід пройти, бо справді проживала вся Україна. Це не тільки ми унікальні, знаєте, в нас не було. По всій Україні не було світла, і чим ближче до фронту, тим гірше з цим. Тому я думаю, що не втікати від труднощів, а проходити їх разом, це є дуже важливо. У нас були дні, коли ми молилися при свічках лише, такий, знаєте, тобто священик запалював свічку, бо брав телефон і світив, бо не було варіанту. В храмі було темно, та й все, знаєте. Але ми це пройшли, і тепер дивлячись, я вважаю, що це дуже важлива частина формації бачити труднощі, шукати на них відповіді і розуміти, що так, ми живемо в такому часі, коли Україна не може здатися. Ми змушені рухатись тільки до перемоги.
1: Це була третя, заключна частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перебуваючи на літньому відпочинку у Кастель Гандольфо, папа Лев XIV завтра спожиє обід із убогими римської дієцезії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також повідомлення, які стосуються перебування папи у Кастель Гандольфо та оголошення теми «Послання Святішого Отця на день молитви в намірі піклування про створіння». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У селищі Лаудато-Сі, освітньому осередку, присвяченому дбанню про цілісний розвиток і піклування про створіння, що діє на території папських садів у Кастель Гандольфо, на зустріч з папою Левом XIV знову зберуться представники уразливих верств населення. Захід відбудеться у суботу 11 липня. Він натхнений схожою ініціативою, що відбулася 17 серпня минулого року. Програма зустрічі, на яку запрошені приблизно 200 людей з римської дієцезії, що живуть у соціально вразливих контекстах, передбачає ранкову святу месу згідно із текстами в намірі охорони створіння, зустріч та фуршет, екскурсію з гідом для ознайомлення з селищем Лаудато-Сі. Заключним моментом стане спільний обід з папою Левом XIV. Минулого року в ініціативі «Обід з папою» взяли участь убогі дієцезії Албано. Як зазначається в комюніке селища, акція стане щорічною. Щороку година з дієцезій буде запрошена залучити людей, які перебувають у стані вбогості, біженців, мігрантів та інших осіб, що живуть у соціально вразливих умовах, запропонувавши їм провести день серед краси Божого створіння та надавши можливість зустрітися зі Святішим Отцем. Цьогорічний захід має особливе церковне значення, оскільки є результатом співпраці між Центром підвищення кваліфікації Лаудато-Сі, що опікується селищем, Дикастерією служіння милосердя та Римською дієцезією. Зазначені вище інституції спільно підтримують і єдину душпастирську ініціативу, залучаючи до неї провідні церковні та громадські організації, які щодня опікуються вразливими верствами населення Вічного міста. Селище Лаудато-Сі було створене, щоб показати, що охорона створіння та піклування про людину – це єдина місія, зазначив кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор Центру підвищення кваліфікації Лаудато-Сі. Після Лампедузи цей день є новим етапом шляху папи Лева XIV до соціальних периферій. У селищі Лаудато-Сі Святіший Отець зустрінеться з людьми, які перебувають у вразливому становищі, ще раз підтверджуючи, що церква покликана бути присутньою там, де людська гідність вимагає уваги, близькості та надії.
1: Ми бажаємо, щоб Святіший Отець добре почувався тут, у Кастель Гандольфо, щоб він міг відпочити та реалізувати те, що він сам визначив як мету свого перебування – молитва, відпочинок, читання та спорт. Такі побажання висловив отець Тадеуш Розмус, настоятель папської парафії Святого Томазу да Віллановова в Кастель Гандольфо. В інтерв'ю ватиканським медіа польський салезіанин розповів про перші дні відпустки папи, згадуючи минулого річний візит та описуючи хвилювання мешканців з приводу повернення Святішого Отця до Апостольського палацу. Насамперед отець Тадеуш висловлює вдячність за те, що під час свого першого привітання з балкона Апостольського палацу Лев XIV особисто згадав про пароха та парафіяльну громаду. «Для мене це було величезною несподіванкою. Я сприйняв це як визнання цінності нашої папської парафії. Хоча ватиканські структури, що розташовані тут діють автономно, згідно з канонічним правом, парафія та її парох відіграють важливу роль. Це був дуже гарний жест Святішого Отця щодо всієї нашої громади. За словами пароха, цьогорічне перебування має інший характер, ніж торішнє. Папа вже заздалегідь оголосив, що хоче провести цей літній час у Кастель Гандольфо як справжній відпочинок. Ми не маємо особливих очікувань, просто хочемо, щоб йому тут було добре і щоб він міг спокійно провести цей час відповідно до своїх бажань, сказав він, додаючи, що вір'яни з радістю чекають насамперед на молитву Ангел Господній та інші можливі зустрічі, які анонсував сам Лев XIV. Отець Тадеуш також розповідає про зустрічі з папою під час частих візитів до Кастель Гандольфо протягом останнього року. Майже щотижня Святіший Отець приїжджав до Вілли Барберіні в понеділок після обіду і залишався там до вечора вечора наступного вівторка, а ввечері, виходячи з резиденції, зупинявся, щоб привітатися з паломниками, які збиралися перед нею, або поговорити з журналістами. Як парох я мав нагоду обмінятися зі Святішим Отцем кількома словами, передати йому деяку інформацію або просто привітатися. Це були дуже гарні моменти, під час яких відчувалася його батьківська близькість. Поринувши у спогади, священник розповів, що особливе місце в серцях мешканців Кастель Гандольфо займає Іван Павло ІІ. У неділю я бачив людей зі сльозами на очах. Багато хто згадував своє дитинство, коли папи регулярно приїжджали до Кастель Гандольфо. Багато говорили про святого Івана Павла ІІ. За його словами, повернення Лева XIV оживляє ті спогади і дарує людям відчуття, що ця прекрасна папська традиція триває і досі. Цьогорічна відпустка папи збігається також із важливою річницею, адже у 2026 році виповнюється 400 років від початку традиції літніх переїздів пап до Кастель Гандольфо, яку започаткував Урбан VIII у 1626 році. Разом із дієцезією, міською владою та парафією ми готуємося до відзначення цієї річниці. Це надзвичайна нагода, підсумовує отець Тадеуш Розмус, щоб згадати 4 століття присутності наступників святого Петра в Кастель Гандольфо та підкреслити важливість цього місця в історії церкви.
0: Надія, гостинність, інклюзія – саме ці почуття натхнули організаторів ініціативи «Обід з папою», яка 11 липня відбудеться в папських садах Кастель Гандольфо. Це місце, що є дуже цінним, оскільки було закрите для світу протягом 400 років, а потім відкрите папою Франциском, і сьогодні повністю відкрите папою Левом, приймає цих людей, які для нас є почесними гостями, підкреслює в інтерв'ю для ватиканських медіа Донателла Парізі, координаторка з питань комунікації Центру підвищення кваліфікації Лаудато Сі. Ранкову святу месу очолить кардинал Фабіо Баджо, генеральний директор центру, у співслужінні з префектом дикастерії служіння милосердя архієпископом Луїсом Марі де Сан-Мартіном. Послання полягає також у тому, що церква має стати дедалі відкритішою для всіх, насамперед для тих, хто живе на екзистенційній периферії. Про це папа Лев неодноразово нагадує, і ми також розглядаємо цю подію як етап, що слідує за візитом на Лампедузу, де Святіший Отець привернув увагу всього світу до цього невеликого острова в центрі Середземного моря, який став мимовільним свідком тисяч смертей у морі, людей, які шукають кращого майбутнього. Отже, сьогодні ми перебуваємо напередодні події, зазначила Парізі, яка знову підтверджує, що церква відкрита для кожного і є сім'єю, спільнотою та безпечним притулком для тих, хто зараз найбільше цього потребує. Ідея полягає в тому, щоби щороку цей захід приймав людей з різних дієцезій. Минулого року це була Албано, цього року Рим. Тут будуть біженці, одинокі матері з дітьми, люди, які пройшли в селищі курс професійної підготовки і повертаються, щоби відзначити шлях, який сьогодні з новою надією спрямований на інтеграцію та працевлаштування. Тут буде представлена та частина суспільства і церкви, яку часто вважають тими, хто потребує допомоги. Насправді, ми щодня тут у селищі переконуємось, що ці люди дають. І дають більше, дають багато, збагачують селище. І я б хотіла сказати всю церкву своєю присутністю та своїм прагненням іншого бачення суспільства. Бачення, яке саме з крихкості робить нову силу для наших громад, наголосила Донателла Парізі.
2: Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Ці слова з книги Ісаї обрані як тема послання папи Лева XIV на черговий Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначатиметься 1 вересня 2026 року. В центрі уваги цьогорічних роздумів – зв'язок між збройними конфліктами та погіршенням стану довкілля. Як зазначається у повідомленні, таке погіршення є, з одного боку, серйозним порушенням нашого обов'язку – дбати про створіння, а з іншого – довгостроковою загрозою для життя сотень мільйонів людей. Поширене сьогодні усвідомлення численних зв'язків між війною та природними ресурсами не призвело ані до створення відповідних інституцій, ані до прийняття відповідальних рішень, спрямованих на запобігання війнам та мирне врегулювання спірних питань. Тож тема, яка відображає пророче видіння Ісаї, в якому зброя перетворюється на сільськогосподарський інвентар, закликає надавати перевагу розвиткові та сталості, а не насильству та руйнуванню.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії отцем Романом Островським та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Нещодавно вони здійснили турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати в час війни, а також про пошук Бога та надії. Пропонуємо вам послухати третю частину нашої розмови, в якій брат Назарій Жеплінський розповідає про своє завдання в семінарійному театрі, а ректор, отець Роман Островський, говорить про те, як діє семінарія в умовах війни.
3: Мене звати брат Назарій, належу до Лондонської єпархії. Зараз завершив четвертий курс у Києві і буду продовжувати навчання уже в Лондоні, в новоствореній семінарії імені патріарха Любомира Гузара. У даній виставі, як і у всіх попередніх, виконую роль технічного, скажімо, працівника. Я є відповідальним за світло. І роль полягає в тому, щоб створити атмосферу, як світлову, так і дуже полюбляємо дим. Воно додає об'ємності такої картини. Мені завжди дуже цікаво спостерігати за людьми, коли ми приїжджаємо в те чи інше місто, до людей знайомих, також і незнайомих. На початках, коли ми їздили із виставами, більшість людей сприймала нас, скажімо, як аматорів, які, ну, показують якийсь такий концерт, ну, приїхали щось показати, тобто, і кожного разу, де б ми не були, тобто, чи це міста України, Заходу, Сходу, чи це зараз тут у Європі, усі люди змінюють своє розуміння і уявлення, тобто, як і про нас, семінаристів, так і загалом, тобто, про те, що ми робимо. Вони виходять з такими глибокими переживаннями, діляться. Дуже багато людей говорять, тобто, що вони ніколи не могли думати про ті чи інші сенси, які ми до них намагаємося донести. Ми семінаристи не займалися цим попередньо. Тобто це є, скажімо, те, чим людина горить і те, що вона хоче виявити. І тому я вважаю, що коли ти робиш те, чим ти гориш, воно обов'язково має свій плід. Мені буде дуже не вистачати і не лише театру, і цієї спільноти, тому що це був один із найкращих досвідів в моєму житті, який я міг лише запізнати. Я дуже багато внутрішньо змінився через семінарію, дуже багато чого переосмислив.
4: Брат Назар Ліплінський і Олег Голей, вони така, скажімо, екіпа, якої не видно в самій виставі, тобто вони не присутні, бо є оці наші актори, але вони супроводжують весь оцей технічний процес. Насправді, вони роблять дуже багато, бо все те, що є на сцені, щоб воно запрацювало, мусить бути руки. Руки і розуміння, розум тих, хто це робить, і вони це супроводжують, все світло, звук, всі спецефекти, все це збирають, розкладають, складають потім в бус, бо ми все привезли своє собою, тобто повністю всю апаратуру, всі колонки, шнури. Але насправді це дуже добре, бо вони знають цю апаратуру, вона працює так, ну, якісно, тому ми спокійні. Тому я дуже вдячний Олегу і Назару за те, що вони взяли на себе цю таку складну, невидиму для глядача, але дуже важливу роль в забезпеченні цього всього. Без цих, ну, би воно не звучало і глядач би не отримав цієї естетичної насолоди від сцени. Вона була б дуже така, ну, маловимірна. Думаю, що Київська семінарія – це, як на мене, дуже смілива семінарія, це всім завжди кажу, бо якщо подивитися от з точки зору соціології, антропології, почитати дослідження, всі говорять про так звану інфантилізацію сучасної молоді в Європі і світі. Тобто, що людина дуже довго навчається, вона довго залежна від батьків, потім через брак коштів цього вона не може від них сепаруватися і не може купити там житло. І тому це її дорослішання, воно приходить дуже пізно. Люди відповідно, дуже пізно укладають шлюби, якщо укладають, народжують дітей, все це сунулося. В Україні процес є протилежний. У нас дуже швидке дорослішання, але не з нашого бажання, бо ми так хочемо, а через війну. Бо війна ставить дуже жорстокі, дуже конкретні запитання. Запитання життя і смерті. І ти не можеш дитячо усміхатися і вдавати, що їх немає, бо кожен день хтось гине. І ми знаємо, і це наші рідні, знайомі, друзі, і це на нас накладає відбиток. І тому, в принципі, семінарія – це всі процеси, які відбуваються, вони на кожного накладають відбиток. Наприклад, коли є вночі бомбардування Києва і околиць, всі ми на ранок стоїмо дуже поломані. Просто фізично тіло, один з персонажів про це говорить, про цей біль закритий в тілі, він відчувається. Тобто ти не можеш нормально день проживати, бо ти от весь перебитий, так би мовити. І тому, але це дуже важливо передати, бо просто як ти розповідаєш, це одне. А коли це є в сцені, власне, в діалогах, то це починає проживатися по-іншому. І тому чим важлива ця вистава, бо людина немовби отримує доступ, де про неї вже говорять, вона себе може зчитати і відповідно зробити якісь висновки. І справді, або піти на діалог, як типу одні з персонажів, або закритися, так як робить цей останній, про якого розказував нам брат Степан. Ось, і тому справді в семінарії в Києві є можливість проявляти ініціативу. Я взагалі вважаю, що сучасний семінарист, він має бути ініціативний. Пасивний семінарист, він не є семінаристом. Тобто це означає, що він нічого не зрозумів, бо жоден єпископ, там протопресвітер вам не запропонує, що робити. Бо в нас в Україні особливо ця частина, де ми готуємо майбутні священники, вона є дуже особлива. Там немає чітких, зрозумілих параметрів, що і як за чим робити. Кожне містечко, село, район, екзархат мають свої особливості. І те, що можна робити в Одесі, не підійде робити в Запоріжжі. Те, що роблять в Луцьку, не зможуть робити в Харкові. І тому здатність креативити в доброму значенні, чи це є вистава, чи це є проповідь, чи це є зустріч з людьми, вона має бути інша. І тому семінарист сучасний має бути адаптований до цього. Він не може чекати конкретних інструкцій, от як, крок за кроком, що я зроблю. Нема такого. Наше життя в Україні – це життя на сьогодні. І справді ми навіть як семінарії плануємо навчання, там на семестр ми закладаємо цей. Ми все рівно живемо тижнями. От той тиждень прожили, слава Богу, добре, плануємо наступний. Ну, бо насправді в далеку перспективу дивитися, ну, дуже складно. Реально, у нас нема. Ну, і плюс, їдучи з тим театром, одна з наших також завдань – це також допомогти семінарії. Ну, тобто, якщо так брати, ми намагаємося залучати, зустрічатися з добродіями, з тими, хто готовий підтримати семінаристів, надати стипендію, бо питання коштів, ну, попри все. Навіть їдучи по італійських дорогах, ми змушені за них платити, розумієте? Тому і ми говоримо, розповідаємо про ці речі. Наприклад, нас от зима, оця, що була така дуже жорстока, де було -25, -30, ми розпочали набагато пізніше навчання, тому що ми не мали змоги вчитися, бо не було по 25 годин, не було світла. Це означає, що все ставало, і ми тільки завдяки генератору трошки прогрівали, і все рівно було холодно. Я жив в семінарії, то я спав в двох штанах, знаєте, в трьох піджамах і в шапці. Ну, було холодно, в принципі. Це брати всі проживали. І тому ми пізніше розпочали, бо нам вдалося знайти завдяки блаженнішому Святославу жертводавців, котрі нам пожертвували і так звані інвертори і величезні такі батареї, які нам давали до 8 годин, що ми могли самі себе забезпечувати на мінімалках. Такої ідеї, щоб повністю закрити семінарію, ну неможливо, це нереально. І зрештою, формація передбачає постійність. Потрібна постійність, і ці навіть виклики, насправді, не було дуже болючі. Це було видно, відчутно по внутрішньо по семінарії, наскільки от такий дух, знаєте, як то кажуть, все. Нині, я знаєте, він був присутній. Але ми це пройшли, і я думаю, вже потім з цієї перспективи пройденого шляху, я розумію, наскільки це було важливо, оцей досвід пройти, ми справді проживала вся Україна. Це не тільки ми унікальні, знаєте, в нас не було. По всій Україні не було світла, і чим ближче до фронту, тим гірше з цим. Тому я думаю, що не втікати від труднощів, а проходити їх разом, це є дуже важливо. У нас були дні, коли ми молилися при свічках лише, такий, знаєте, тобто священик запалював свічку, бо брав телефон і світив, бо не було варіанту. В храмі було темно, та й все, знаєте. Але ми це пройшли, і тепер дивлячись, я вважаю, що це дуже важлива частина формації бачити труднощі, шукати на них відповіді і розуміти, що так, ми живемо в такому часі, коли Україна не може здатися. Ми змушені рухатись тільки до перемоги.
1: Це була третя, заключна частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Голодні церкви, яка є відкритим домом для всіх, де ніхто не є ворогом. Над цим роздумував папа Лев XIV, який у суботу спожив обід разом з убогими римської дієцезії. У Ватикані оприлюднили лист Святішого Отця до спеціального посланця на святкування в Україні. Папа Лев XIV призначив нового вікарія для вірних східного обряду в Австрії, що не мають власного ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також звіт Карітасу Венесуели за отриману після землетрусу допомогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Я прийшов без промови, але голодний. Однак голодний справедливості, голодний справжньої милосердної любові, голодний церкви, яка справді вміє відчиняти двері, приймати і вітати всіх, де панує любов до всіх і де ніхто не є ворогом, де всі вміють жити примиренням, прощенням і миром, сказав папа Лев XIV, вітаючись із 200 вбогих, які отримують допомогу в структурах римської дієцезії. В суботу, 11 липня, вони зібралися в затінку великих дерев у папських садах у Кастель Гандольфо, щоби разом з єпископом Риму спожити обід. Зустріч організував Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі, що опікується проєктом селища Лаудато Сі, який діє на території папських садів, що прилеглі до літньої резиденції в Кастель Гандольфо. Папа промовляв експромтом після привітальних слів кардинала Фабіо Баджо, заступника секретаря дикастерії служіння цілісному людському розвитку та генерального директора центру, кардинала Балдасаре Рейни, генерального вікарія для римської дієцезії та архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна, префекта дикастерії служіння милосердя. Він зупинився на титулі «Понтіфікс», тобто «Будівничий мостів». Цей образ, за його словами, сьогодні поширюється не лише на нього, а й на всіх тих, хто, незважаючи на скруту, сидить разом з ним за столом. Сьогодні ми також хотіли б звести міст між усіма вами, вашими сім'ями та суспільством, у якому ми хотіли б жити, сказав він, зауваживши, що йдеться про суспільство, яке дотримується справедливості, усуваючи причини бідності, несправедливості та всього того, що досі підживлює нечесність у світі. По суті, саме такою є церква, якою ми хочемо бути. Папа Лев XIV подякував організаторам цієї ініціативи, підкресливши цінність бути разом і жити в дусі зустрічі за столом, де завжди присутній Ісус. Ми справді будуємо інший світ. Світ надії, світ, що є світлом посеред цього світу.
1: У молитвах просимо Тебе із вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитися за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність заповідям Божим. Таке доручення папа Лев XIV дає своєму спеціальному посланцеві на святкування, які 19 липня відбудуться в Україні. Як ми вже інформували 20 червня, у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галлагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться у всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В ці дні, коли архієпископ готується до подорожі, оприлюднено лист Вселенського архієрея на його ім'я, в якому описано місію посланця. Це доручення, написане латинською мовою, розпочинається зі згадки про надісланий 1234 року лист папи Григорія IX до духовенства та вірних латинського обряду, які проживали на території теперішньої України. Цим листом єпископ Риму прийняв їх під особливе покровительство святого Петра. Лев XIV згадує про те, що в минулих століттях католицькі священнослужителі та вірні, які проживали в Україні, рішуче свідчили віру в різних історичних обставинах. Зокрема, у ХХ столітті католицька церква зазнала жорстокого переслідування переслідування, організованого та здійсненого комуністичним режимом. Після років цих гірких випробувань Римська церква знову відновила там своє життя та зростання і зараз святкує 35-ту річницю відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, здійсненого святим папою Іваном Павлом II, пише Лев XIV, додаючи, що з огляду на ці причини преосвященний Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова єпископської конференції звернувся до нього з проханням прислати особистого представника на відзначення цього подвійного ювілею. Тож наступник святого Петра стверджує, що зваживши все належним чином, він призначає адресата цього листа своїм надзвичайним посланцем, наділяючи його повноваженнями від його імені очолити богослужіння в Бердичеві та передати всім його прихильне вітання та батьківську близькість. Лев XIV уділяє архієпископу Галагеру своє апостольське благословення, уповноважуючи уділити таке саме від його імені католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам і монахиням, мир'янам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
0: В суботу повідомлено про те, що папа прийняв зречення з уряду ординарія для вірних східного обряду, що не мають власної ієрархії в Австрії, яке подав кардинал Крістоф Шенборн, вислужений архієпископ Відня. Новим очільником ординаріату Лев XIV призначив теперішнього віденського архієпископа преосвященого Йозефа Грундвідля. В юрисдикції цього ординаріату також перебувають українські католики візантійського обряду, що проживають в Австрії.
2: Після руйнівних землетрусів, що сталися на півночі країни 24 червня, до Венесуели надійшло близько 14 700 тонн гуманітарної допомоги. Згідно із першим офіційним повідомленням, у рамках допомоги також було доставлено понад 70 000 одиниць медичних засобів та ліків у Великому Каракасі та Лагуайрі, а також 8 000 комплексних наборів гуманітарної допомоги, 5 000 продовольчих наборів, 3 000 гігієнічних наборів та 1000 наборів для команд екстреного реагування. У звіті подається детальний опис гуманітарної місії, що тривала протягом 12 днів з 25 червня по 6 липня у відповідь на землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Із перших годин після катастрофи, яка на сьогодні забрала життя понад 3800 людей, за підтвердженими даними, Карітас Венесуели задіяв свою дієцезіальну та парафіяльну мережу для надання допомоги найбільш постраждалим громадам, зокрема в Лагуайрі, столичному окрузі Каракаса та кількох регіонах у центральній і західній частинах Венесуели. Найбільшу частку розподіленої допомоги становила вода, загалом понад 4 тисячі тонн. За нею йшли продовольчі продукти – понад 3 тисячі тонн. Комплексну допомогу отримали понад 8 тисяч сімей, що за оцінками становить від 32 до 40 тисяч осіб. Загалом було розподілено близько 730 тисяч продовольчих пайків. Карітас називає своїх волонтерів серцем екстреного реагування. У середньому 280 із майже 3,5 тисяч зареєстрованих волонтерів організації щодня беруть участь у рятувальних операціях. Кожен із них присвячує цій роботі близько 7,5 годин щодня, що в сукупності становить понад 2 тисячі волонтерських годин на день на підтримку постраждалих сімей. Їхню роботу підсилили волонтерські команди з Пуерто-Рико та Чилі. Ширша мережа Карітасу від Сполучених Штатів до Латинської Америки – та Карибського басейну, а також від Іспанії до Німеччини, також направила фахівців для спільної роботи із місцевими командами. У таких сферах, як водопостачання та санітарія, ризик-менеджмент, харчування та забезпечення житлом. Карітас Венесуели наголошує, що кожна партія гуманітарної допомоги фіксується за допомогою пронумерованих і підписаних актів доставки, а також журналів переміщення вантажів, що забезпечує повну прозорість протягом усієї операції. Організація Росія закликала жертводавців спрямовувати кошти виключно через її офіційні платформи та остерігатися неперевірених рахунків. У повідомленні зазначається, що мобілізовані на сьогодні ресурси покривають лише початковий екстрений етап, тоді як відновлення та реконструкція вимагатимуть тривалої солідарності у довгостроковій перспективі. Окрім даних щодо гуманітарної допомоги, документ містить свідчення місцевих єпископів, які підтримували тісний зв'язок із постраждалими громадами завдяки активній пастирській діяльності та безпосередній підтримці тих, хто страждає внаслідок катастрофи.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
3: Усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, навчає догматична конституція про церкву. Християни покликані звертати погляд на Ісуса Христа, який є надією серед труднощів. І тому ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, навчає апостол Павло. Парадоксально, але труднощі не руйнують надію, а навпаки зміцнюють її. Християнська надія, вкорінена в Божій любові, є не втечею від реальності, а перспективою, що дозволяє мужньо та впевнено зустрічати виклики. Ба більше, орієнтація на вічність через особу Ісуса Христа дарує тверду і непорушну надію, яка кардинально відрізняється від будь-яких примарних надій. Християнська надія – це не фантазія чи утопія. Фантазія пропонує те, що позбавлене жодного підґрунтя в реальності. Наприклад, у природі не існує крилатого триголового коня. Цей образ людина придумала штучно, поєднавши різні реальні елементи. Отже, в основі фантазії стоїть людська творчість, яка конструює істот чи явища, яких ніколи не існувало. Утопія ж – це плід уяви людини, де реальні елементи поєднуються відповідно до бажань людини. Історія знає чимало творів, у яких описуються утопії про державний устрій. Проте утопічність може стосуватися і повсякденного життя людини. Наприклад, утопією є спроба отримати максимальний бал на іспиті з хімічної інженерії, не відвідуючи лекцій і не студіюючи цей предмет. Така ситуація не належить до сфери фантастики, але з загальноприйнятими мірками є абсолютно утопічною. Межа між фантазією та утопією, яка іноді є досить тонкою, пролягає між неможливим з одного боку і малоймовірним з іншого. Саме в цій площині виявляється фундаментальна відмінність цих понять від християнської надії, гарантом якої є Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Як людина, Ісус зазнав всіх людських обмежень і помер на хресті. Водночас, як Божий Син, Він прийшов у цей світ з вічності, тому Його божественна природа перемогла будь-яку суб'єктивну обмеженість людського роду. Христос об'єктивно є унікальною реальністю, яка не має рівних. З огляду на це, цілком зрозуміло, що ані фантазії, ані утопії не можуть ґрунтуватися на його особі. Усе, що пов'язане з Христом, не є неможливим чи малоймовірним. Відтак, християнська надія – це орієнтація на об'єктивну реальність життя і вчення Ісуса Христа. Ця надія спрямована на те, що виходить за межі простору, часу і історії, а отже, належить до вічності у Бозі. Саме тому особа Ісуса Христа є головним посередником між земним життям і вічністю. Завдяки людській природі Христос є прикладом того, що означає бути справжньою людиною, а Його божественна природа дає християнам можливість ставати співучасниками Бога вже тут, на землі. На цій основі церква формує ставлення теперішнього часу до майбутнього. Часто ми називаємо надією різноманітні ідеї чи внутрішні наставлення, хоча насправді їх правильніше називати фантазією чи утопією. Звісно, існують і суто секулярні типи надій, які можуть заслуговувати на назву «надія», навіть якщо вони не торкаються суті християнської надії. Саме тут християнська надія може і повинна претендувати на виключне і повноцінне право володіти цим поняттям. Один із прикладів нехристиянського проєкту надії – так звана «соціальна надія». Наприклад, свого часу резонансним став проект Карла Маркса, який відстоював права знедолених робітників, які в багатьох європейських країнах були відрізані від бурхливого промислового зростання 19 століття. Очевидно, що глибока прірва між власниками підприємств і робітничим класом, який дедалі дужче експлуатували, була неприпустимою. Саме тому в основі задуму Маркса лежала велика надія – побудувати принципово кращий і справедливіший суспільний устрій. Проте історія доводить, що заможні та впливові верстви населення неохоче відмовляються від своїх привілеїв. Тому прагнення втілити цю надію в життя спонукало Маркса та його послідовників обрати шлях революційної боротьби та насильницького повалення влади. Однак у цьому замислі криються дві глибокі суперечності. По-перше, сама мрія про абсолютну рівність, яка дарувала людям надію, насправді виявляється лише недосяжною утопією. Звісно, теоретично створити такі умови можливо, але водночас дуже малоймовірно, що їх вдасться зреалізувати точно за накресленим планом.

0: і насамперед у божественних. Християнська віра яскраво засвідчує – надія не зводиться до суто людських знань чи зусиль, а завжди сягає далеко за межі наших обмежень. Інший проект надії стосується Фрідріха Ніцше, який репрезентує її у психологічному вимірі. Для Ніцше Бог був фактично мертвим, тому його належало усунути зі свідомості життя людей 19 століття за допомогою філософського нігілізму. Цікаво, що цей історичний період характеризувався глибокою суспільною тривогою та страхом, і зовсім не випадково, що саме тоді зроджувалися сучасні форми психології та прикладної психотерапії. Ніцше виявився надзвичайно чутливим до різних форм психологічних травм і фобій, які, ймовірно, мучили його самого. Перед тим, як втратити глузд, він висловив гіпотезу, що в основі цих страхів лежить орієнтація на майбутнє. Люди знають, що завтра настане, але не знають, яким воно буде. Вони бояться невідомого, того, що залишається темним і невизначеним. Керуючись цією логікою, Ніцше не лише скасовує Бога через нігілізм, а й докорінно змінює сприйняття майбутнього за допомогою власної концепції філософської психології. Він пропонує уявний принцип вічного повернення. Кожна мить, подія та переживання повторюватимуться нескінченну кількість разів. Ніколи не трапиться нічого нового. Таким чином, майбутнє позбавляється лінійної новизни, але перетворюється на колосальний психологічний виклик – жити так, щоб прагнути вічного повторення власної долі. Якщо розглядати історію крізь цю призму і прийняти тезу Ніцше, що саме невідомість майбутнього породжує людські страхи, то його проект надії, можливо, би і увінчався успіхом. Однак, як показує досвід та аналіз уже третього тисячоліття, багатьох людей лякає саме відсутність справжнього майбутнього. Цей страх посилюється, коли до нього додається невизначеність. Тому проект надії Ніцше завдає ще більшої шкоди, оскільки нищить надію на прогрес і спасіння. З іншого боку, постійне повторення одного й того самого, суцільна рутина, пригнічує та обмежує особистість. Концепція життя Ніцше нагадує в'язницю, де немає ні перспективи, ні виходу. Психологічна надія, яка випливає з такої філософії, у довгостроковій перспективі несе в собі щось похмуре і депресивне. Натомість християнська надія є багатогранною, адже ґрунтується на переконанні, що все у світі відбувається з волі Бога, а тому у прийдешньому немає нічого страшного. Господь часу і вічності є володарем життя, який опікується світом. Церква своєю чергою застерігає від марних надій, що мають мало спільного з християнським посланням спасіння. Її місія – бути посередницею між Божим задумом спасіння та розмаїттям людських доль, аби люди не обирали безнадійних шляхів або якнайшвидше покидали їх. Отож, надія – це Божий дар людині, заснований на Ісусі Христі.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Голодні церкви, яка є відкритим домом для всіх, де ніхто не є ворогом. Над цим роздумував папа Лев XIV, який у суботу спожив обід разом з убогими римської дієцезії. У Ватикані оприлюднили лист Святішого Отця до спеціального посланця на святкування в Україні. Папа Лев XIV призначив нового вікарія для вірних східного обряду в Австрії, що не мають власного ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також звіт Карітасу Венесуели за отриману після землетрусу допомогу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Я прийшов без промови, але голодний. Однак голодний справедливості, голодний справжньої милосердної любові, голодний церкви, яка справді вміє відчиняти двері, приймати і вітати всіх, де панує любов до всіх і де ніхто не є ворогом, де всі вміють жити примиренням, прощенням і миром, сказав папа Лев XIV, вітаючись із 200 вбогих, які отримують допомогу в структурах римської дієцезії. В суботу, 11 липня, вони зібралися в затінку великих дерев у папських садах у Кастель Гандольфо, щоби разом з єпископом Риму спожити обід. Зустріч організував Центр підвищення кваліфікації Лаудато Сі, що опікується проєктом селища Лаудато Сі, який діє на території папських садів, що прилеглі до літньої резиденції в Кастель Гандольфо. Папа промовляв експромтом після привітальних слів кардинала Фабіо Баджо, заступника секретаря дикастерії служіння цілісному людському розвитку та генерального директора центру, кардинала Балдасаре Рейни, генерального вікарія для римської дієцезії та архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна, префекта дикастерії служіння милосердя. Він зупинився на титулі «Понтіфікс», тобто «Будівничий мостів». Цей образ, за його словами, сьогодні поширюється не лише на нього, а й на всіх тих, хто, незважаючи на скруту, сидить разом з ним за столом. Сьогодні ми також хотіли б звести міст між усіма вами, вашими сім'ями та суспільством, у якому ми хотіли б жити, сказав він, зауваживши, що йдеться про суспільство, яке дотримується справедливості, усуваючи причини бідності, несправедливості та всього того, що досі підживлює нечесність у світі. По суті, саме такою є церква.

0: якою ми хочемо бути. Папа Лев XIV подякував організаторам цієї ініціативи, підкресливши цінність бути разом і жити в дусі зустрічі за столом, де завжди присутній Ісус. Ми справді будуємо інший світ. Світ надії, світ, що є світлом посеред цього світу.
1: У молитвах просимо Тебе із вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитися за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність заповідям Божим. Таке доручення папа Лев XIV дає своєму спеціальному посланцеві на святкування, які 19 липня відбудуться в Україні. Як ми вже інформували, 20 червня у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив архієпископа Пола Річарда Галлагера, секретаря у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, своїм спеціальним посланцем на відзначення 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні, які відбудуться у всеукраїнському санктуарії Пречистої Діви Марії в Бердичеві. В ці дні, коли архієпископ готується до подорожі, оприлюднено лист Вселенського архієрея на його ім'я, в якому описано місію посланця. Це доручення, написане латинською мовою, розпочинається зі згадки про надісланий 1234 року лист папи Григорія IX до духовенства та вірних латинського обряду, які проживали на території теперішньої України. Цим листом єпископ Риму прийняв їх під особливе покровительство святого Петра. Лев XIV згадує про те, що в минулих століттях католицькі священнослужителі та вірні, які проживали в Україні, рішуче свідчили віру в різних історичних обставинах. Зокрема, у ХХ столітті католицька церква зазнала жорстокого переслідування, організованого та здійсненого комуністичним режимом. Після років цих гірких випробувань Римська церква знову відновила там своє життя та зростання і зараз святкує 35-ту річницю відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, здійсненого святим папою Іваном Павлом II, пише Лев XIV, додаючи, що з огляду на ці причини преосвященний Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова єпископської конференції звернувся до нього з проханням прислати особистого представника на відзначення цього подвійного ювілею. Тож наступник святого Петра стверджує, що зваживши все належним чином, він призначає адресата цього листа своїм надзвичайним посланцем, наділяючи його повноваженнями від його імені очолити богослужіння у Бердичеві та передати всім його прихильне вітання та батьківську близькість. Лев XIV уділяє архієпископу Галагеру своє апостольське благословення, уповноважуючи уділити таке саме від його імені католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам і монахиням, мир'янам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
0: В суботу повідомлено про те, що папа прийняв зречення з уряду. Ординарія для вірних східного обряду, що не мають власної ієрархії в Австрії, яке подав кардинал Крістоф Шенборн, вислужений архієпископ Відня. Новим очільником ординаріату Лев XIV призначив теперішнього віденського архієпископа преосвященого Йозефа Грюндвідля. В юрисдикції цього ординаріату також перебувають українські католики візантійського обряду, що проживають в Австрії.
2: Після руйнівних землетрусів, що сталися на півночі країни 24 червня, до Венесуели надійшло близько 14 700 тонн гуманітарної допомоги. Згідно із першим офіційним повідомленням, у рамках допомоги також було доставлено понад 70 000 одиниць медичних засобів та ліків у Великому Каракасі та Лагуайрі, а також 8 000 комплексних наборів гуманітарної допомоги, 5 000 продовольчих наборів, 3 000 гігієнічних наборів та 1000 наборів для команд екстреного реагування. У звіті подається детальний опис гуманітарної місії, що тривала протягом 12 днів з 25 червня по 6 липня у відповідь на землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Із перших годин після катастрофи, яка на сьогодні забрала життя понад 3800 людей, за підтвердженими даними, Карітас Венесуели задіяв свою дієцезіальну та парафіяльну мережу для надання допомоги найбільш постраждалим громадам, зокрема в Лагуайрі, столичному окрузі Каракаса та кількох регіонах у центральній і західній частинах Венесуели. Найбільшу частку розподіленої допомоги становила вода, загалом понад 4 тисячі тонн. За нею йшли продовольчі продукти – понад 3 тисячі тонн. Комплексну допомогу отримали понад 8 тисяч сімей, що за оцінками становить від 32 до 40 тисяч осіб. Загалом було розподілено близько 730 тисяч продовольчих пайків. Карітас називає своїх волонтерів серцем екстреного реагування. У середньому 280 із майже 3,5 тисяч зареєстрованих волонтерів організації щодня беруть участь у рятувальних операціях. Кожен із них присвячує цій роботі близько 7,5 годин щодня, що в сукупності становить понад 2 тисячі волонтерських годин на день на підтримку постраждалих сімей. Їхню роботу підсилили волонтерські команди з Пуерто-Рико та Чилі. Ширша мережа Карітасу від Сполучених Штатів до Латинської Америки та Карибського басейну, а також від Іспанії до Німеччини, також направила фахівців для спільної роботи із місцевими командами. У таких сферах, як водопостачання та санітарія, ризик-менеджмент, харчування та забезпечення житлом. Карітас Венесуели наголошує, що кожна партія гуманітарної допомоги фіксується за допомогою пронумерованих і підписаних актів доставки, а також журналів переміщення вантажів, що забезпечує повну прозорість протягом усієї операції. Організація закликала жертводавців спрямовувати кошти виключно через її офіційні платформи та остерігатися неперевірених рахунків. У повідомленні зазначається, що мобілізовані на сьогодні ресурси покривають лише початковий екстрений етап, тоді як відновлення та реконструкція вимагатимуть тривалої солідарності у довгостроковій перспективі. Окрім даних щодо гуманітарної допомоги, документ містить свідчення місцевих єпископів, які підтримували тісний зв'язок із постраждалими громадами завдяки активній пастирській діяльності та безпосередній підтримці тих, хто страждає внаслідок катастрофи.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
3: Усвідомлюючи, що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, стійкі у вірі, ми чекаємо блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, навчає догматична конституція про церкву. Християни покликані звертати погляд на Ісуса Христа, який є надією серед труднощів. І тому ми хвалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, навчає апостол Павло. Парадоксально, але труднощі не руйнують надію, а навпаки зміцнюють її. Християнська надія, вкорінена в Божій любові, є не втечею від реальності, а перспективою, що дозволяє мужньо та впевнено зустрічати виклики. Ба більше, орієнтація на вічність через особу Ісуса Христа дарує тверду і непорушну надію, яка кардинально відрізняється від будь-яких примарних надій. Християнська надія – це не фантазія чи утопія. Фантазія пропонує те, що позбавлене жодного підґрунтя в реальності. Наприклад, у природі не існує крилатого триголового коня. Цей образ людина придумала штучно, поєднавши різні реальні елементи. Отже, в основі фантазії стоїть людська творчість, яка конструює істот чи явища, яких ніколи не існувало. Утопія ж – це плід уяви людини, де реальні елементи поєднуються відповідно до бажань людини. Історія знає чимало творів, у яких описуються утопії про державний устрій. Проте утопічність може стосуватися і повсякденного життя людини. Наприклад, утопією є спроба отримати максимальний бал на іспиті з хімічної інженерії, не відвідуючи лекцій і не студіюючи цей предмет. Така ситуація не належить до сфери фантастики, але з загальноприйнятими мірками є абсолютно утопічною. Межа між фантазією та утопією, яка іноді є досить тонкою, пролягає між неможливим з одного боку і малоймовірним з іншого. Саме в цій площині виявляється фундаментальна відмінність цих понять від християнської надії, гарантом якої є Ісус Христос, істинний Бог та істинна людина. Як людина, Ісус зазнав всіх людських обмежень і помер на хресті. Водночас, як Божий Син, Він прийшов у цей світ з вічності, тому Його божественна природа перемогла будь-яку суб'єктивну обмеженість людського роду. Христос об'єктивно є унікальною реальністю, яка не має рівних. З огляду на це, цілком зрозуміло, що ані фантазії, ані утопії не можуть ґрунтуватися на Його особі. Усе, що пов'язане з Христом, не є неможливим чи малоімовірним. Відтак, християнська надія – це орієнтація на об'єктивну реальність життя і вчення Ісуса Христа. Ця надія спрямована на те, що виходить за межі простору, часу і історії, а отже, належить до вічності у Бозі. Саме тому особа Ісуса Христа є головним посередником між земним життям і вічністю. Завдяки людській природі Христос є прикладом того, що означає бути справжньою людиною, а Його божественна природа дає християнам можливість ставати співучасниками Бога вже тут, на землі. На цій основі церква формує ставлення теперішнього часу до майбутнього. Часто ми називаємо надією різноманітні ідеї чи внутрішні наставлення, хоча насправді їх правильніше називати фантазією чи утопією. Звісно, існують і суто секулярні типи надій, які можуть заслуговувати на назву «надія», навіть якщо вони не торкаються суті християнської надії. Саме тут християнська надія може і повинна претендувати на виключне і повноцінне право володіти цим поняттям. Один із прикладів нехристиянського проєкту надії – так звана соціальна надія. Наприклад, свого часу резонансним став проєкт Карла Маркса, який відстоював права знедолених робітників, які в багатьох європейських країнах були відрізані від бурхливого промислового зростання 19 століття. Очевидно, що глибока прірва між власниками підприємств і робітничим класом, який дедалі дужче експлуатували, була неприпустимою. Саме тому в основі задуму Маркса лежала велика надія – побудувати принципово кращий і справедливіший суспільний устрій. Проте історія доводить, що заможні та впливові верстви населення неохоче відмовляються від своїх привілеїв. Тому прагнення втілити цю надію в життя спонукало Маркса та його послідовників обрати шлях революційної боротьби та насильницького повалення влади. Однак у цьому замислі криються дві глибокі суперечності. По-перше, сама мрія про абсолютну рівність, яка дарувала людям надію, насправді виявляється лише недосяжною утопією. Звісно, теоретично створити такі умови можливо, але водночас дуже малоймовірно, що їх вдасться зреалізувати точно за накресленим планом. Світ та історія – це простір компромісів, з якими людині доводиться співіснувати. Церква чітко усвідомлює цю істину, навчаючи про первородний гріх та його наслідки. Як уже йшлося в попередніх епізодах, досягти досконалості в історичних межах неможливо. По-друге, суттєвою проблемою соціальної надії залишаються засоби, які застосовуються для досягнення мети. Ба більше, досвід доводить, що людина не є абсолютним протагоністом подій. Далеко не все залежить від її рішень чи дій, адже існує багато речей, які вислизають з її поля зору. Завжди залишається потреба в об'єктивних факторах та імпульсах і насамперед у божественних. Християнська віра яскраво засвідчує – надія не зводиться до суто людських знань чи зусиль, а завжди сягає далеко за межі наших обмежень. Інший проєкт надії стосується Фрідріха Ніцше, який репрезентує її в психологічному вимірі. Для Ніцше Бог був фактично мертвим, тому його належало усунути зі свідомості життя людей 19 століття за допомогою філософського нігілізму. Цікаво, що цей історичний період характеризувався глибокою суспільною тривогою та страхом, і зовсім не випадково, що саме тоді зроджувалися сучасні форми психології та прикладної психотерапії. Ніцше виявився надзвичайно чутливим до різних форм психологічних травм і фобій, які, ймовірно, мучили його самого. Перед тим, як втратити глузд, він висловив гіпотезу, що в основі цих страхів лежить орієнтація на майбутнє. Люди знають, що завтра настане, але не знають, яким воно буде. Вони бояться невідомого, того, що залишається темним і невизначеним. Керуючись цією логікою, Ніцше не лише скасовує Бога через нігілізм, а й докорінно змінює сприйняття майбутнього за допомогою власної концепції філософської психології. Він пропонує уявний принцип вічного повернення. Кожна мить, подія та переживання повторюватимуться нескінченну кількість разів. Ніколи не трапиться нічого нового. Таким чином, майбутнє позбавляється лінійної новизни, але перетворюється на колосальний психологічний виклик – жити так, щоб прагнути вічного повторення власної долі. Якщо розглядати історію крізь цю призму і прийняти тезу Ніцше, що саме невідомість майбутнього породжує людські страхи, то його проєкт надії, можливо би, і увінчався успіхом. Однак, як показує досвід та аналіз уже третього тисячоліття, багатьох людей лякає саме відсутність справжнього майбутнього. Цей страх посилюється, коли до нього додається невизначеність. Тому проект «Надії» Ніцше завдає ще більшої шкоди, оскільки нищить надію на прогрес і спасіння. З іншого боку, постійне повторення одного й того самого, суцільна рутина, перегнічує та обмежує особистість. Концепція життя Ніцше нагадує в'язницю, де немає ні перспективи, ні виходу. Психологічна надія, яка випливає з такої філософії, у довгостроковій перспективі несе в собі щось похмуре і депресивне. Натомість християнська надія є багатогранною, адже ґрунтується на переконанні, що все у світі відбувається з волі Бога, а тому у прийдешньому немає нічого страшного. Господь часу і вічності є володарем життя, який опікується світом. Церква, своєю чергою, застерігає від марних надій, що мають мало спільного з християнським посланням спасіння. Її місія – бути посередницею між Божим задумом спасіння та розмаїттям людських доль, аби люди не обирали безнадійних шляхів або якнайшвидше покидали їх. Отож, надія – це Божий дар людині, заснований на Ісусі Христі.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!